0: corazón, que el amor de mis amores ya está aquí, que guardaba en cada carta.
1: Estoy poniendo pura canciones mías. Ah, no, no, no, no, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui y